natuke nii, natukena. Nagu ülemus kutsund oleks vaibale. Natuke nii, natukena. Küsimusi küsida ei taiban mees. Natuke nii, natukena. Maide liigutusi, et jääda paigale. Natuke nii, natukena.

0: Siletitera noka all. Natuke nii, natukena.
1: Laulu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natuke nii, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natuke nii, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natuke nii, natukena.

0: siis märtsikuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed märtsid.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power

näen, kuidas maailm ümber libiseb mu käest. Ma palun peatage maailm, ma tahan maa siit, ma tahan tagasi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign
0: of the Times. Sign of the Times on õige!
4: Ja, esimene on olemas, väga hea!
3: Jaa,
0: muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
3: Late night talking
0: on õige.
3: American Girl
0: on õige vastu.
3: Three people is crazy.

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühendusel.
1: Ei oota, tule siia. Sügis kaamose veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklustes. Plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmid, aga hakkab ajab

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin, tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Eestis Mörtsi kuu .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset mörtsi .
2: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: igal nädalal esmaspäevast neljapäevani , igal pärastlõunal , ole tähelepanelik ja helista meile , kui selleks märku anname .
2: mängime eetris kolm laulu , mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit . Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali , mis toimub igal reedel .
1: kuula Powerit ja võida Mörtsi .

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Reisiselli Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
2: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
1: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on selja taga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teist laadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Mis sa aias, mis sa aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Kesherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
6: Let's go!
7: All the hits.
8: Yeah, yeah.
7: Turn it up.
8: Power Hit Radio.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed merchi.
1: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
0: Kuula Power

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21.30 märulikomöödia R.I.P.D . täna õhtul TV3-s .
1: peole annab õige maitse Selveri köök . Sushid ning salatid , supid , šnitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
2: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
3: mis aias , mis aias , aiamööbel aias .
4: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee .
5: Tudis Piip Rimis , sinu beebile või lapsele . piimapulber Aptamil 800 grammi 13.99 , jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti ja mänguasjad kliendikaardiga -40%. Rimi , tark valik .
6: kevadhooaja ale Weekendis . parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Weekend.ee , Eesti parim valik .
8: kaup 24-s on suvi klikki kaugusel . hooajakaubad ja palju muud nüüd kuni -35% pluss liikmetele . luba endale rohkem ja tee ostud . kaup24.ee .
9: Ahoi , kalasõbrad ! Delisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi . ootame õngitsema eriti mõnusaid kala ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani .
10: hüppa jaanipäevaks kümblustünni . osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode . rega tšekk lehel alexela.ee /kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni .
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . partnerkaardiga Selveri köögid , Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3.59 kilohinnaga 21.12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2.99 kilohinnaga 9.97. Selver , hea mõte .
12: tänane päev saab olema pilvest selgimistega , aga mitmel pool sajab jätkuvalt hoovihma ja Ida-Eestis võib olla isegi äikest . temperatuur kõigub 17 ja 23 kraadi vahel

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
5: Viimased piletid swedishhousemafia.ee.
4: Swedish House Mafia.
5: Järgmisel laupäeval.
6: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
7: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõus spetsialistidega.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik.
10: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
11: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
14: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid, Seesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi, 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook. 300 grammi, 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte.
16: Let's go!
17: All the hits.
18: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.
19: Hey, this is

0: Kai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
4: Jaa, jaa, jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
3: Late Night Talking.
0: Late Night Talking on õige.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
2: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
6: Meil on Troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
8: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
9: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
10: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
11: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
12: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
13: E-Luks Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
15: Tänane päev saab olema pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab jätkuvalt hoovihmu ja Ida-Eestis võib olla isegi äikest. Temperatuur kõigub 17 ja 23 graadi vahel.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
17: And now I present
16: new music.

väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

ajal istu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Reisiselli Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
2: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
1: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on selja taga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teistlaadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirsploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte.
4: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
5: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
6: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
7: Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Ale Kokilt.
8: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõpp 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
10: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad miinus 30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehitus ABC.ee.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
11: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
13: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
14: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
16: Lihtsalt Termassel.
17: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem Komooris teenima. Või vajad ise autot? Komoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla Komoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
18: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
4: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
5: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
7: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivalik aiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
8: Suured säästud! Rimis on Tudis Piip. Šokolaadeepos Kalev 270 grammi 4,69. Jook Belief kliendikaardiga 1,29 ja nõudepesu kapslid Fairy Platinum 19,99. Rimi, tark valik!
9: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Jõu kutid, mis teil kotis on?
12: Limonanad, limonanad.
13: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
12: Limonanad, limonanad.
14: Mis me vanaema juubelile viime?
15: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
16: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
17: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalga Kisheerike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
18: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse! Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
19: Tänane päev saab olema pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab jätkuvalt hoovihmu ja Ida-Eestis võib olla isegi äikest. Temperatuur kõigub 17 ja 23 graadi vahel.
20: Let's go! All the hits!
21: Yeah, yeah!
20: Turn it up!
21: Power Hit Radio!

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud . Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval . Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi vaid 5 eurot ja 99 senti . Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti . A1000 Market , rohkem maitset , vähem kulu .
2: Kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
3: McDonald's restoranides sealihaburger juustuga , suur ja veelgi suurem . kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti . ära maga maha !
4: mis aias , mis aias , aiamööbel aias .
5: Konverterist leiad toolid , lauad , päikesevarjud , valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks . vaata konverter.ee.
6: kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole , mida vaevu kasutad ? aitab , pane see pigem GoMore'is teenima . või vajad ise autot ? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto , nagu vajad . lae alla GoMore äpp ja kuva kogu linna autod oma taskus .
7: Ahoi , kalasõbrad ! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi . ootame õngitsema eriti mõnusaid kala ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani .
8: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
9: helista telefonil 1720 . kevadhooaja ale Weekendis . parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
10: Weekend.ee , Eesti parim valik .
11: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala .
12: lihtsalt Thermacell .
13: E-Luks Peetri jooks pühapäeval , 7. juunil . tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol . piletid peetrijooks.ee . ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika .
14: esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia . järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul .
15: viimased piletid swedishhousemafia.ee .
14: Swedish House Mafia .
15: järgmisel laupäeval .
16: sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid , soodushinnad sabas . klaasaken.ee-s on käimas suur suvekampaania . aknad , uksed , välisuksed enneolematu hinna ja 7-aastase garantiiga . küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti . kui aken , siis klaasaken .
17: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto .
18: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . San Matso pakitud kirsploom kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89 . Silver, hea mõte.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: mürtsikuu .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsid .
0: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Power Hit ja võida endale mürtsi mai jooksul staari mürtsi , millest sinu sõbrad vaid und näevad .

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee Osta, müü, rendi.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
3: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
4: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
5: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Kaarklassist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg kaarklass.ee
8: või helista 1720.
6: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
9: Jõu kutid, mis teil kotis on?
10: Limonanad, limonanad.
11: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
10: Limonanad, limonanad.
12: Mis me vanaema juubelile viime?
13: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
14: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte.
16: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
17: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi, Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
18: Tänane päev saab olema pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab jätkuvalt hoovihmu ja Ida-Eestis võib olla isegi äikest. Temperatuur kõigub 17 ja 23 graadi vahel.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduar.ee.
5: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
10: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
11: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
12: Ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
13: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
14: Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
15: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
16: Ahoi, kalasõbrad! Telisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
17: Let's go!
18: All the hits!
19: Yeah, yeah!
20: Turn it up!
21: Power Hit Radio!

0: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
1: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
3: Mis sa aias, mis sa aias, aia mööbel aias. Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
7: Osahing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
8: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
9: Jazz selvepesulasse.
8: Nii vara?
9: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz selvepesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz selvepesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz selvepesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
10: Tänane päev saab olema pilves selgimistega, aga mitmel pool sajab jätkuvalt hoovihmu ja Ida-Eestis võib olla isegi äikest. Temperatuur kõigub 17 ja 23 graadi vahel.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hits.

Vabariigi jätkuvalt hea tuju lainel . Hetkel siis Afrojacki , Martin Garrixi ja David Guetta viimase hitiga , millel nimeks Out Sign . ja see on päris kindlasti ka kõige parem viis , kuidas sellele , no ma ütleks , et nädalavahetusele suht lähedal olles ikkagi õige hoog sisse lükata , eks ole . mina olen Andres Eljaste . ja ma soovin muidugi aega ühte hoogsat neljapäeva pärastlõuna jätku , sest kell on märkamatult juba veerand üks saanud . aga täna on ka viimane võimalus end Sabrina Carpenteri mürtsimängu finaali end sokutada . hilisel pärastlõunal tahame , et sa siia Power stuudiosse helistaksid numbril 6220264 , et siis ära arvata kolm Sabrina laulu pealkirja . Need on tal muidugi ikka omajagu aastatega kogunenud , aga no ma arvan , et ühel õigel fännimürtsi kütil ei tohiks sellega küll mitte mingisuguseid probleeme olla . siin on igasuguseid asju laual , pusadest , T-särkidest alustades ja lõpetades pehmete siidiste voodilinadega . Sinna vahele mahub veel asju mitmesaja euro väärtuses , nii et jäta meelde . täna loosime siis viimase finaali pääseja välja . ja et see asi siin pärastlõunal natukene lihtsamalt ka läheks , mõtlesin , et mängin Sabrina suurima hiti ka , et ma arvan , et sa tead seda . see on muidugi Espresso .

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
2: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. Hüpoteeklaen.
7: Jau limpa, mida limpsid?
8: Limonanad, limonanad.
9: Mis on elu mõte?
8: Limonanad, limonanad.
10: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
11: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
12: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
13: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
14: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
15: Ahoi, kalasõbrad! Teliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.

0: looga. 80-ndatel Whitney Houstoni poolt, siit üks laudud How Will I Know on nüüd siis Stevie Kera poolt, mõnuselt tänase päevaseks tehtud. Siin ta oligi koos Mr. Jebby ja John Newmaniga. Aga kui sa tahaksid nüüd kiiret sõbraga vaieldest tõestada, mis aastal see Houstoni originaallugu ilmus, siis kuhu esimese asjana suunduksid? No, viimased paar aastat ilmselt kohe ChatGPT-sse. Aga enne seda oli ju põhiallikaks ikkagi Wikipedia. Ja see muide läkski täpselt 25 aastat tagasi esimest korda internetis live. Ja muutis info otsimise ka ikka väga palju kergemaks. Ilmselt me ei suudagi enam ette kujutada, kui raske see elu enne seda oli. Ei saanud mingit copy-paste teha, pidid ikkagi reaalselt kuskile raamatu kokku. Minema ja poksust raamatust näpuga järgi ajama. Tänaseks on sellest Wikipediast saanud ikkagi täiesti asendamatu abimees, isegi kui need ChatGPT-d ja Geminid kõik kõrval on. Teeb jätkuvalt musta töö sinu eest ära. Aga täna päeva tagasi tulles, ega meie teeme ka siin tööd, et tuju jätkuvalt hea oleks. Tuletan siis meelde, et neljal päev on käes. Mis tähendab seda, et nädalavahetuse alguseni pole ka enam väga kaua jäänud. Siin on üks lugu, mis mõitab sellele mõnusale eesootavale weekendile pisut hoogu juurde anda. See on Kordo ja Rainier Donnevel. Laka, laka.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Lai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
2: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
3: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
4: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Mis aias, aiamööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. Prototehas.ee.
9: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
10: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Termassel.
12: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
13: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebaab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
14: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
15: Viimased piletid swedishhousemafia.ee.
14: Swedish House Mafia.
15: Järgmisel laupäeval.
16: Värskema ilmaprognoos ütleb, et ees ootav öö tuleb pilvest selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu ning paiguti tekib ka udu. Homme päeval on ilm samuti pilvest selgimistega. Mitmed pool sajab endiselt vihma ja kohati paugub ka äike. Õhtul aga lääne poolt alates pilvisus ja sadu taanduvad. Sooja tuleb päeval 12-17 graadi, aga mere ääres jääb temperatuur 10 kanti.
17: Let's go! All the hits!
18: Yeah, yeah!
17: Turn it up!
18: Power Hit Radio!

0: tulnud. Kohe läheb Leoni suvine single Moonlight käima. Ja kell saab ka õige varsti juba R2. Stuudis endiselt Andres Eleste. Aga kui me siin nende suviste rütmidega juba vaikselt sooja teeme, siis olge mausult, tegelikult on see praegune kevad meile ilma osas ikka päris korralikult virkust ka korraldanud. Kord on teelik põud ja kuivus ja siis järgmisel hetkel saab kuskil piltlikult öeldes puss nuge kaal. Ja seepärast ilmselt on ka ajakirjanduses ennustamine ette võetud. Ilma tarkad abiga muidugi, kelle abil siis uuriti, et sees ootav suvi siin Eestimaal tegelikult toob. Ja ma ei teagi, kas see on nüüd hea või halb uudis, aga tundub, et mingid 30 graadist troopikat ja leitsakut meil sellel suvel küll väga loota ei maksa. Samas on sellel asjal võibolla ka üks positiivne külg. Temelt on tänu sellele kevadisele kuivusele sääski suvel tunduvalt vähem kui muidu. Mis tegelikult ole kõige suurem loovutus, aga siiski parem ikka, kui keegi vähem ammustab. Vastupidisest võrrelduna, eks ole. Aga ega midagi muud üle ei jää ja tegelikult me peaksime olema siin Eestis täitsa harjunud sellega. Kui viis sube on pekis ja üks läheb enam vähem korda, siis tasub selle üle juba rõõmu tunda küll. Vaatame siis järgmised pool aastat toovad. Aga uue muusike juurde tagasi, Leoni ja Marcos and Martinius, Moonlight nüüd pauses.
1: This one will be trending tomorrow. Yeah. Brand new music on Power Hit Radio.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda. 20.30, reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30, märulikomöödia R.I.P.D. Täna õhtul TV3-es.
2: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.
5: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja 3-kordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
6: Ehituse ABC-s on Remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
7: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosmise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
8: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
11: Lihtsalt Thermacell.
12: Kas oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
13: Ahoi, kalasõbrad! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi. Ootame õngitsema eriti mõnusaid kala- ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani.
14: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: reisiselli Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
1: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
0: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on selja taga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teistlaadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.33.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5,29 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24×0,2 liitrit 9,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
8: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Weekend.ee, Eesti parim valik.
10: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerike Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
11: Kui homseks plaane teed, siis arvesta, et päeval on taevas pilves selgimistega. Ja mitmel pool sajab ka vihma. Kohati on oodata isegi päris tugevat sadu koos äikesega, aga juba õhtul õnneks lääne poolt alates sadu hõreneb. Termomeeter näitab homme 12-17 kraadi sooja.

0: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti! Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Mis aias, aia mööbel aias.
7: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
8: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hypoteeklaen.ee.
9: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720. Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Weekend.ee, Eesti parim valik.
13: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. Telli pood.buduaar.ee.
14: E-Lux Peetri Jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
15: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
16: Jazz Selve pesulasse.
15: Nii vara?
16: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
17: Music.
18: My station for hit music.
19: My name is Somber.
18: Somber's music just hits.

0: Sel suvel jooksevad üle tee klaasakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klaasaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klaasaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis Klaasaken.
1: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
2: Viimased piletid swedishhousemafia.ee.
1: Swedish House Mafia.
2: Järgmisel laupäeval.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele, parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
6: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Eesti Loto annab teada. Euro jackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Tähelepanu, Sheffi London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Supermanki mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
12: Värskem ilmaprognoos ütleb, et ees ootav öö tuleb pilvest selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kohati võib olla äikest ja tugevat sadu ning paiguti tekib ka udu. Homme päeval on ilm samuti pilvest selgimistega. Mitmel pool sajab endiselt vihma ja kohati paugub ka äike. Õhtul aga lääne poolt alates pilvisus ja sadu taanduvad. Sooja tuleb päeval 12-17 kraadi, aga mere ääres jääb temperatuur 10 kanti.
13: The hits.
14: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
6: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks immutatud terrassilaud alates 1,59 jooksev meeter ja profiluks palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
7: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
8: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Termassel.
10: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkati Sherik Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
11: Kas poleks mitte tore, kui iga tankimise või joodud kohviga kasvaks Eesti kaitsevõime? Nüüd on see võimalus olemas. Liitu Alexela kogukonna programmiga ning igalt ostult teenitud digitempliga saad panustada Eesti riigikaitse tõstmisesse läbi reservväelaste fondi. Aitäh, et panustad Eesti riigikaitsesse. Vaata lähemalt alexela.ee ja liitu kohe!
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda. 20.30, reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30, märulikomöödia R.I.P.D. Täna õhtul TV3-es.
2: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte. See on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
4: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
5: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaraviteenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
6: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed, 125 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud, nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
9: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole, mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreist teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
10: Eesti Lotto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lottoõnne soovib Eesti Lotto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Nädalavahetusel rullus rahulikus Rakke alevikus lahti tõeline märulifilmissenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks, ent ohver ei jätnud asju sinna paika. Hoidis ründajad kuniks politsei saabumiseni kinni, mis viis konfliktini. Illegaalne ravimiturg paisub kui pärmi peal. Miks ei tohiks tundmatuid ravimeid osta? Väetiste hind tõuseb ja põllumehed on hädas. Kevadväetis on küll ostetud, ent kas teravili ka sügisväetise hinnatõusu üle elab? Euroopa tasandil otsitakse põllumeeste muredele lahendust. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
13: Kui homseks plaani teed, siis arvesta, et päeval on taevas pilves selgimistega. Ja mitmel pool sajab ka vihma. Kohati on oodata isegi päris tugevat sadu koos äikesega, aga juba õhtul õnneks lääne poolt alates sadu verele. Termomeeter näitab homme 12-17 kraadi sooja.

0: sõidame Poweriga . Eetris on Karine ja Jüri .
1: No tere sulle . Kell on saanud 4, Karine ja Jüri tõesti siin kella 7. Nüüd meie aga sõidame.
2: Ja me sõidame jätkuvalt Mürši Mai rindel, nii et ka täna ja just nimelt täna kuulutame me välja oma 4. Finalisti, kes osaleb loosis, et võita endale mitmesaja euro väärtuses Sabrina Carpenteri fänninänni.
1: Fänninänn on üks ilus sõna eesti keeles.
2: On ju mõnus kuidagi niimoodi heliseb kõrvus.
1: Seal on pitsid, seal on...
2: padjapüürid.
1: Moodi pesu laadset asja.
2: Ja siis on unemask, on kalliskividega kaetud peeglike, on pusa, millel on kirjas, et no eesti keeles lase tuutu, kui oled loll. Ja siis lisaks on veel ka T-särk. Ja kõigil on selliseid naljakaid lauseid. Kas need pärinevas Sabrina Carpenteri lauludest või need haakuvad nende lauludega, nii et ära tundmist jagub.
1: Ja nõks enne kelle viite, siis ootame sinu kõnesid. Meie siin oleme... ikkagi tõesti Mürši Mai lainel olnud homme juba, siis selgitame välja selle ühe õnneliku, kes saab Sabrina Mürši endale kogu selle kompoti ühesõnaga, mitte ainult ühe sellest valikust, vaid kogu selle paketi ikkagi saab üks ja ainus.
2: Just, ja kui sa tahaksid näha, milline see kõik välja näeb, siis meie Instagrami lehel on videos kõik näha, Powerit Radio Estonia on koht, kuhu vaadata. Ja kui juba sotsiaalmeedia rindel oled, siis kindlasti kiika ka meie Facebooki, sest nagu ikka on meil päeva küsimus ja ootame sinu vastust siis sellele, sellepärast täna oleme küsinud, et kas sina kaalud end igapäevaselt.
1: Hossand.
2: Eks ole? Palju ahetame, ohetame ja punastame.
1: Räägime sellest varsti.
2: Me räägime sellest varsti, me avaldame, kuidas meie kaaludega toime tuleme.
1: Aga vahepeal kuuleme muusikat, anna siis sina ka teada, mis lootsu selle kaalumisega on, kui räägime sellest.

0: sõidame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: Tere sulle . meil päevaküsimus kaaluteemaline .
0: ja me oleme teada tahtnud mitte seda , kui palju sa kaalud , muidugi sa võid sellest ka meile Facebooki kirjutada , aga et kas ja kui palju sa ennast kaalud üldse ?
1: Kui tihti ?
0: Kui tihti jah , just nimelt .
1: jah , mina võin öelda seda , et mina kaalun end ainult siis , kui ma tunnen , et on hästi sellega .
0: eks ole , sest et siis on rõõmus sinna peale astuda .
1: jah , kuidas sinuga ?
0: Minul ei ole kodus kaalu , aga ma olen trennis alati ennast kaalunud . Siis ühel hetkel mul keegi tuttav rääkis mingit siukest teooriat , ma olen suhteliselt kindel , et see ei vasta tõele . et kuidas spordiklubides kaalud meelega näitavad rohkem . Et sul oleks motivatsiooni , mina ei usu seda , ma päriselt ei usu .
1: ma ei usu , et keegi viitsib , kui nad isegi ei suuda seal , ma ei tea , mingisuguseid teisi vigu parandada , siis ma ei usu , et nad selle kaalumajandusega veel .
0: ja ma ka sügavalt kahtlen , aga tead , siis ma sain aru , mis hetkel sa tahad seda uskuda . siis kui sa astud kaalu peale ja see ei ole käinud natuke aega trennis ja siis sa tahad uskuda , et see näitab
1: suur
0: rohkem . Suur vandenõu , see ei vasta tõele .
1: mulle
0: ei meeldi need numbrid .
1: mul on alati sihuke kerge ärevus , kui ma nendes spordikeskustes kaalule lähen , sest et ma tahaks ju ikkagi panna plätud jalga , kui ma kaalun , sest et ma ei taha teada , kui mitmed inimesed seal peal on käinud , vaata onju .
0: aga ma alati võtan plätud ära . no et oleks ikka vähem .
1: annavad juurde onju .
0: minimaalne peab olema kõik seljas .
1: ja. aga no nende plätudega ka nende spordikeskustes mul iga kord , kui ma lähen sinna ja ma näen kedagi plätusid kandmas
0: yeah. ,
1: siis mul tuleb meelde . aga mul ei ole eraldi plätusid selle jaoks , ma tean , see on rõve , ma tean , aga no lihtsalt , ma ei ole see tüüp , kes jätab meelde nagu .
0: Ma saan sinust täiesti aru , sellepärast et mõtlesin täpselt sinu mõtteid umbes täpselt , issand , ma ei tea , 10 aastat kindlasti , enne kui ma lõpuks sain aru , et võib-olla ma võiks need plätud endale sinna kotti ikkagi visata , aga ja ma käisin kogu aeg väga sagedasti trennis , no ikka mingi 4-5 korda , võiks ju siis noh , nagu tulla selle peale , pane see plätu , ah ei , ma ei hakka tassima .
1: no vot , mina ei käinud nii tihti .
0: ja no vaata , aga tegelikult on see , et siis sa nagu harjud sellega ära ja siis saad täitsa aru , et tegelikult on tore , kui see plätu jalas on .
1: aga kaalu peale siiski ilma plätuta .
0: ikka , loomulikult , kus ma ei saa ju täpselt arutada , palju see juurde annab
1: aga jah , mul samamoodi kodus ei ole kaalu , väga hea , et ei ole .
0: mul ka nüüd sellist negatiivsust pole enda ellu vaja .
1: jah , alati
0: on . või isegi siinkohal vist oleks õigem öelda , sellist positiivsust pole mu ellu vaja . Neid plusse .
1: pidi ka onju jah . minu arust kas Evelin Võigemast kuskil mingisuguses intervjuus või podcast'is ütles jumala hästi selle kaalu kohta , et alati on noh , mingi 2 kilo üle või ?
0: ja ütles ja , et vahet pole , mis on , alati on 2 kilo juure üle . ma olen nõus , et see on selline , ma ei tea , kui palju seda on meestel , aga ma naisena küll ütlen , et alati on nagu .
1: midagi on alati .
0: alati ja tead , ühe korra me avastasime ühe sõbrannaga , vaatasime vanu pilte ja see sõbranna vaatas oma pilte ja ta ütles ka , et noh , ma olen siin pildi peal , ma ei tea , mingi ligi 10 kilo kergem onju . ja ma mäletan , kuidas ma kogu aeg vingusin , et ma olin liiga paks nii et see on kogu aeg , ehk siis see paneb nagu mõtlema , et võib-olla , et kui täna astud kaalu peale ja tahaks vinguda , siis suure tõenäosusega 10 aasta pärast vaatad tagasi ja mõtled , et miks ma üldse ohkisin . no on erinevaid situatsioone , aga tihti see nii on , et see on ikkagi meil peas , see on mingi numbrivärk .
1: peas kinni kõik , noh .
0: eks ole , nagu ikka .
1: kuulge , aga meil siin varsti Sabrina Carpenteri nädala viimane finalist siis selgumas , saad meile hakata helistama siin natukene enne kella 5. võtame siis just sinu kõnesid vastu , vaja ära arvata 3 Sabrina lugu 10 sekundiga . iga laulu jaoks siis 10 sekundit aega . ja juba homme loosime välja suure koguse Sabrina Carpenteri merch'i , nii et ole ikkagi meiega .
2: ahoi , kalasõbrad ! Deliisi kauplustes Viimsis ja Solaris keskuses kestab kalafestival veel viimaseid päevi . ootame õngitsema eriti mõnusaid kala ja kalatoodete pakkumisi kuni esmaspäevani .
3: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton lisaks Ville Viiking lastejooksud . legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus .
4: tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Mina olen Karl Karklasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkkeparandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karklas.ee
7: või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
9: Jõu kutid, mis teil kotis on?
10: Limonanad, limonanad.
11: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
10: Limonanad, limonanad.
12: Mis me vanaema juubelile viime?
13: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
14: Kevadhooaja Ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid. Nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
15: Weekend.ee, Eesti parim valik.
16: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
17: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
18: Viimased piletid swedishhousemafia.ee.
17: Swedish House Mafia.
18: Järgmisel laupäeval.
19: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
20: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
21: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
22: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: tere sulle , kell on 16:30 siin saanud . No sina võib-olla tead , mis nüüd juhtuma hakkab . Me läheme Instagrammi , kuhu ikkagi veel siis ?
1: Just , ja me täna piilume Daniel Levi Instagrammi , kelle bänd on saanud

0: no niimoodi ütleb Anett oma abikaasa kohta.
1: Päriselt.
0: Ja ta ütleb, et Josh on natuke troll, aga teised näevad head välja.
1: Daniel on nagu Daniel, ma vaatan siin.
0: Jaa.
1: Kõik no. oma sükke nagu tüüpiline branding on järgitud.
0: Jaa, absoluutselt.
1: Peapael ja, või rätt on tal ja, prillid ja värvilised riided.
0: Ja kus juures nende bändiliikmete nukkudel on siis ikkagi pillid ka kaasas, et kellel on bassgitarja, kellel on gitarja, kellel on trummikomplekt, nii et kui tahad näha seda videot, millest me räägime, siis piilu Daniel Levi Instagrami, seal siis näed, milline bändikaaslane, millisena näeb nukuna välja.
1: Kas neid saab osta ka või need on siis mingid ühekordsed lelud?
0: Ma mõtlesin täpselt sama asja, aga siin ei ole nagu sellist infot, tundub nagu nad oleks teinud oma lõpuks, need ma ei
1: tea. Lõpuks kindlasti nad ei võta sellist asja, et ma arvan.
0: Äkki keegi kinkis neile need?
1: Jah, see on ka muidugi võimalus.
0: Ei tea. No ühesõnaga me jääme siis selle info ootane, nii et Daniel, kui sa meid paras jõgu kuulad, siis räägi, mis värk nende nukkudega on.
1: Ja mis värk on?
0: Mis värk on? Jah.
1: väga tore. Aga Instagrami piilutud, sina saad hakata juba valmistuma. Sabrina Carpenteri laule üle kuulama, sest et kohe-kohe sul võimalus meile helistada siia stuudiosse, võtame su kõnesid vastu kuskil 10 minutit enne kella viite ja number on 6220264. Väga põnev, viimane finalist juba varsti selgub.
2: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
3: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
3: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: A1000 Marketis on grillihooaeg alanud. Kodumaised A1000 Market grilltooted nüüd saadaval. Näiteks klassikaline šašlõkk 800 grammi, vaid 5 eurot ja 99 senti. Legendaarsed grillvorstid juustuga kilohinnaga 5 eurot ja 99 senti. A1000 Market, rohkem maitset, vähem kulu.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
4: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
5: Sa oma sõiduki eest ju hoolitsed. Väga hea. Aga tee sama ka kindlustusega. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt. Kalkuleeri ja kindlusta juba täna.
6: Kindlustus pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720. Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee
11: Elux Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
12: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
13: Lihtsalt Termassel.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirsploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
15: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
16: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
17: Nädalavahetusel rullus rahulikus rakke alevikus lahti tõeline märulifilmi stsenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks, ent ohver ei jätnud asju sinna paika. Hoidis ründajad kuniks politsei saabumiseni kinni, mis viis konfliktini. Illegaalne ravimiturg paisub kui pärmi peal. Miks ei tohiks tundmatuid ravimeid osta? Väetiste hind tõuseb ja põllumehed on hädas. Kevadväetis on küll ostetud, ent kas teravili ka sügisväetise hinnatõusu üle elab? Euroopa tasandil otsitakse põllumeeste muredele lahendust. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
18: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma, kohati võib-olla käikest ja sooja tuleb kuni 12 kraadi. Vihmasadu jätkub ka homme, kohati on käikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 17 kraadi.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle! 6220264 on see telefoni number, mida sa peaksid praegu valima. Kõned juba laekuvad meile siia lauatelefonile muideks.
2: Just nimelt.
1: Eks ole, jah.
2: Meil on selline lauatelefon siin Roosal Poweri laual, see tõesti heliseb. Kohe-kohe saame selle kõne võtta ka vastu ja mängime siis juba... Kolme Sabrina Carpenteri lugu, ühe loo ära arvamiseks on aega 10 sekundit.
1: Jaa, seda me nüüd aga teeme. Ja esimene helistaja on liinil, ma loodan. Tere! Aha,
2: pani ära! No nii, järgmine helistaja saab nüüd liinile, kui kiiresti teeb.
1: Peab tõesti ja siin ta ongi. Hallo, hallo, tere, tere!
3: Tere!
1: Tere, kuidas on sinu nimi?
3: Triine.
1: Triine?
3: Jah.
2: Tere, Triine. Tere, Triine. Kas sa oled suur Sabrina Carpenteri fan?
3: Jaa, väga.
2: Oo, äge, kas sa oled ta kontserdil ka käinud?
3: Me ei ole.
2: Aga tahaksid minna?
3: Väga.
2: Meie samamoodi, meie samamoodi.
1: Mis on su lemmik laul tema repertuarist?
3: Mulle meeldis väga praegu Already Over, Emails I Can Send albumilt.
1: Okei.
2: Okay. Oho, no võt.
1: Tõesti suur fänn
2: ühesõnaga. Jaa, vaatame, kas see lugu tuleb sulle ka ette mängimisele või tuleb midagi muud. Igatahes sul on ühe loo arvamiseks aega 10 sekundit. Kui arvad kõik lood ära, oled automaatselt homses finaalis. Ja kui loosi õnn naeratab, võid endale võita mitmesaja euro väärtuses Sabrina Carpenteri merchi.
1: Triine, aga esimene lugu tuleb siit. Oled valmis?
3: Jaa.
1: Aga palun.
3: Busy woman
1: on õige.
2: Kaks sekundit.
1: Ja kui seda käin,
2: ja. Ja stopper ütleb 2 sekundit ja 51 millisekundit peale.
1: Kui enesekindel sa ise oled praegu üldse, arvad kõik laulud ära?
3: Ma väga loodan.
2: No nii, liigume järgmise loo juurde.
1: Teine lugu tuleb siit, see on nüüd huvitav. Vaatame, mis sa nüüd teed selle peale. Jah. Tõesti, Bring Your Love tegelikult.
2: Jaa. Aga sa oskad öelda, kellega see lugu koos on?
3: Anna Madonnaga.
2: Mega.
1: Ja, ja.
2: Väga tubli. Väga tubli. Sul on kaks lugu õigesti vastatud. Kas sa oled meie Instagramis vaadanud ka, milline nendest merchi komplektis olevatest asjadest su lemmik on?
3: Mulle meeldib see särk.
2: Okei, see T-särk, jah?
3: Jah.
2: Okei. Väga lahe, väga lahe. No see T-särk võib saada sinu omaks, kui sa saad homsesse finaali ja kui loosi õnn sulle naeratab ja lisaks kõik muu veel, aga sa pead ühe loo veel ära arvama.
1: Jah, no nüüd on selles mõttes nagu äge olukord, et kui sa juba selle Madonna laulu ära arvasid, siis ma ei tea, mis kuula nüüd, siit ta tuleb. Jätsime ikka selle kõige lihtsama siia lõppu. Palju
2: mega
1: õnne sulle.
2: Tubli. Ja see, et sa Madonna lugu ka kohe niimoodi teadsid. No super. Kas seda Madonna lugu oled siin viimaste nädalatel ise palju mänginud ka? Või kuulanud?
3: Jaa, väga palju.
2: Okei, okay, no võt, siis oli teada lugu.
1: Ootasid sa üldse Sabrinalt sellist koostööd Madonnaga? See on selline päris äge asi minu arust.
3: See oli väga üllatav tegelikult.
2: Me oleme sinuga nõus, aga
3: ja.
2: Samast nagu toimib ka ju.
3: Jaa, väga.
1: Igatahes homme meil finaal toimub, loosime siin siis nii sinu kui ka kolme eelneva finalisti vahel välja mitmesaja euro väärtuses Sabrina Carpenteri merchi. Triine, jää veel liinile, me võtame sinu telefoninumbri ka ja siis ehk juba homme loosi õnn aratab just sulle. Aitäh sulle ja palju õnne veel kord.
3: Aitäh.
2: Meie aga vaatame otsa veel kord oma päeva küsimusele, mida on meie kuulajad öelnud iseenda kaalumise kohta, kui tihti ja kas nad seda teevad.

0: võtame Poweriga . eetris on Karine ja Jüri .
1: võtame ette nüüd aga Facebooki päevaküsimus . Kaaluteemaline , muidugi sellest ei taha ju keegi rääkida .
2: see pole selline viisakas number , mida küsida .
1: Ja. Aga mina , oota , sa nüüd küsi minu käest .
2: et palju sa kaalud või ?
1: ei , mitte seda , aga et noh , et kuidas mul läheb selle kaalumajandusega .
2: no kas sa siis kaalud iga päev ennast või ?
1: ei kaalu . aga ma kaalun siis , kui ma tean , et ma olen alla võtnud natukene .
2: kas ei ole mitte suurim pettumus see , kui sa arvad , et sa oled alla võtnud ja siis see number on mingi ei ?
1: jaa , aga ma teen seda ainult siis , kui ma olen 100% kindel selles . Praegu ma olen natukene süstemaatiliselt korda hoidnud ikkagi enda toitumises
2: tubli oled .
1: ja nädala lõpuni siis proovin seda teha . nii et ma siin eile äkki kaalusin ennast , jah , isegi niimoodi korralikult ikkagi , noh , ütleme niimoodi , et normi piires .
2: ahah , no selge . Maarit ütleb , et tema kaalub ka ennast igapäevaselt ja seda lootuses , et kaal on tõusnud . vaata , igaühel on need oma soovid , mida vaja on . Sirle seevastu ütleb , et tema ei kaalu ennast üldse , välja arvatud siis , kui tervisekontrolli tõttu on seda tarvis teha .
1: ja no siin on muidugi ka väga mõistlikke inimesi , kes ütlevad selle küsimuse peale , et ei , iga päev , milleks ? ei , milleks ? ei hakka end traumeerima . jumala eest , ei , muidugi mitte . ei kaalugi end , välja arvatud siis , kui jah , just Sirle seesama jutt , tervisekontroll ja Ogi muidugi on väga-väga selles mõttes inspireeriv . tema on rahul enda kaaluga , vaata selliseid inimesi on ikkagi väga vähe .
2: jaa , neid võiks olla rohkem . väga õige ja just nimelt . Liina ütleb , et tema ei piina kaalu , sest et see kukub tema peale kisama , aga ta tahab rahu ja vaikust .
1: kuidas sul siis on ? sina kaalud ?
2: iga päev või ?
1: iga päev või üle päeva või üldse ei kaalu või ?
2: no ma ju ütlesin , et ei kaalu . iga päev , mul pole isegi kaalu .
1: õigus . vot , mina mõtlesin enda selle kaalunumbri peale terve aeg , et .
2: terve aeg muidugi .
1: ja ilus number .
2: on jah , no vot , näed , inimene särab .
1: nojah , nagu Armand oleks .
2: eks ole , aga meil homme on juba uus päeva küsimus , kas see on kaalumise või armumise kohta , see selgub juba saate lõppedes . igatahes ole meie jälgija Facebookis ja saad siis teada anda .
1: mängime sulle nüüd Liis Lemsalu , tema tuleb meil homme siia ka külla muideks .
2: just , sest et tal on uus lugu väljas .
1: Kirss , aga praegu mängime hoopis münti .

0: uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu . Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid .
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19:25 Ikka kolmes .
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic .
3: Peole annab õige maitse Selveri köök . Sushid ning salatid , supid , snitslid ja elegantsed suupisted , tordid , koogid ja rikkalikud vaagnad . Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt . Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale . Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee .
4: arendad ja ehitad ? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . Meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub Hüpoteeklaen AS . Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .
5: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . CarGlassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki CarGlass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . CarGlassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . Ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . Broneeri aeg , CarGlass.ee .
6: CarGlass paigaldab , CarGlass parandab .
7: suured säästud . Rimis on Tudis Piip . šokolaadieepos Kalev 270 grammi 4,69 . jook Belief kliendikaardiga 1,29 ja nõudepesukapslid Fairy Platinum 19,99 . Rimi , tark valik .
8: valmistu suveks koos Jyskiga . Aia ja sisemööbel , kardinad , pleedid , hoiukastid ning madratsid . allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee .
9: droon on kodupeegel . õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid transpordiamet.ee/droonid .
10: kevadhooaja ale Weekendis . parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni -40%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga .
11: Weekend.ee , Eesti parim valik .
12: ilmateade . tugevneb loodetuul , mis toob kaasa külma õhumassi , sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks . Ja sa ei saa seda muuta . Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda . Küll aga saad muuta seda , kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest . Vali soodne , vali Tele2 . Vaata hindu tele2.ee/Wordle .
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . San Matso pakitud kirs , ploom , kobartomat 500 grammi 2,99 kilohinnaga 5,98 ning lühike kurk kilohinnaga 2,89 . Selver , hea mõte

0: 5:30 on saanud kell. Tere sulle! Meie liigume ajas tagasi, 25 aastat. Ja vaatame, mis film siis selle ajal linastus.
1: Selline menufilm nagu Pearl Harbor.
0: Olen näinud.
1: Mina olen ka näinud, aga väga ammu aega tagasi võiks uuesti vaadata.
0: Ma saan aru, et just täna 25 aastat tagasi siis toimus Hawaii'l koos punase vaibaga ja kõige muu pidulikuga siis selline esmaesitlus, jah?
1: No täpselt nii ja Hawaii ju teadupärast on selle Pearl Harbori baasi mõttes väga oluline koht, sest just nimelt seal see asuski. Nii et filmi esilinastus oli 25 aastat tagasi siis Hawaii'l täna, aga räägib see siis Pearl Harborist endast ja on sõjafilm nagu mainitud sai, aga see on ikkagi suuresti fookuses see armu kolmnurk kahe sõjaväelase ja sõjaväe mettõe vahel. Ma mäletan, et ma nägin seda ikka lapsena ja see tegides mus hästi palju segadus, sest nad on ju sõbrad oma vahel, need kaks kutti.
0: Päris elu on, jah.
1: Ot näed. Just kõik on midagi öelda selle peale. Aga mis puudutab seda filmi, siis tegemist on tõelise sensatsiooniga. Avanädala vahetusel teenis see juba $59 miljonit ja kokku on teeninud siis ligemale $450 miljonit üleüldse.
0: Ja sai ka lisaks siis Oscari nominatsioonidele ja ka võidule. Võit siis tuli helimaailmast hoopis, jah?
1: Ja parim siis helimontaaž on võibolla eesti keeles kõige täpsem tõlge.
0: Et sai ka lisaks siis sellele kuldvaarikaid.
1: Jep, nii et ta oli nomineeritud kuldvaarikale ja seal hulgas ka kategoorias kõige halvem film.
0: Jah. Kuldvaarikad siis on need auhinnad, mida antakse välja minu arust vahetult peale Oscareid, mis on siis sellised anti-Oscareid, et halvimatest halvimad.
1: Ja kus juures see kriitika, mille osaks see film on saanud, on, et on kritiseeritud näitleja meisterlikust dialoogi, on ajaloolised ebatäpsused, isegi filmi pikkuse kallal on ilgutud, aga samas on kiidetud visuaalseid efekte, muusikat ja actionit ja just selle osas läks see film eriti ajalukku ja ühtlasi on see siis 6. enim tulu teeninud film aastal 2001.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
2: Jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
2: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late night talking on õige.
3: American Girl
0: on õige vastu.
3: Three people.
2: Come on!

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Reisiselli Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
2: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
1: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on selja taga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teist laadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ehituse ABC kuulutab võitjaks sind. Kui ostad Tikkurila Valti puidukaitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitusabc.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
7: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
8: Fermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Fermacell.
10: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem Komooris teenima. Või vajad ise autot? Komoor autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla Komoor app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögid Seesari salat kuumsuitsu forelliga 170 grammi 3,59 kilohinnaga 21,12 ning Selveri köögi meekook 300 grammi 2,99 kilohinnaga 9,97. Selver, hea mõte!
12: Nädalavahetusel rullus rahulikus Rakke alevikus lahti tõeline märulifilmi stsenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks, ent ohver ei jätnud asja sinna paika. Hoidis ründajad kuniks politsei saabumiseni kinni, mis viis konfliktini. Illegaalne ravimiturg paisub kui pärmi peal. Miks ei tohiks tundmatuid ravimeid osta? Väetiste hind tõuseb ja põllumehed on hädas. Kevadväetis on küll ostetud, ent kas teravili ka sügisväetise hinnatõusu üle elab? Euroopa tasandil otsitakse põllumeeste muredele lahendust. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
13: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma, kohati võib-olla käikest ja sooja tuleb kuni 12 kraadi. Vihmasadu jätkub ka homme, kohati on käikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 17 kraadi.
14: The hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: kell on kohe 6. Tere sulle ja ilusat märkmete päeva. No see on küll midagi sulle, Karine.
1: Jaa.
0: Näita enda märkmiku korraks. Sul on kaasas või ma tahan näha, kas sa oled ikkagi sama hull nagu kunagi, jah?
1: Mm-hmm.
0: Oled, jah?
1: Erinevad markerid on siin näha, sest erinevad sündmused on märgitud erinevad värvimarkeritega.
0: Jaa, sul on tõesti see süsteem päris korralik seal. Kas sa mäletad seda hetke, kui ma ütlesin sulle, et ma nüüd ostsin ka, muretsesin endale märkmiku, kalendri märkmiku?
1: Jaa, minu mõelest sa tegid seda umbes mingi märtsikuus.
0: Midagi sellist, jah. Nii. Kuidas sa seda mäletad? Ma ei tea.
1: Sest mu peas käis see mõte, et noh, pole hullu, et jaanuarist ei hakanud, saab ka poole peal alustada.
0: Saab, nii. Jah. Nii, ja sa mäletad, kui entusiastlik ma olin.
1: Jah.
0: Nii, et hakkan ka, no okei, ma nii entusiastlik ei olnud ja...
1: Sa ei ostnud erinevat veri markereid, aga ega ei peagi no, hulluks minema.
0: Ega ei pea hull olema ka.
1: Just,
0: hulluks minema. Sorry. nii, ja mis sa arvad, kus maailma nüüd sellega olen? Sellest on möödas nüüd 2 kuud kuskil.
1: No juusas, selle märtsi teise nädala juures sul see järjevõidu.
0: Esimese.
1: Oota, aga kas sa kirjutsid sinna ka üldse midagi või?
0: Esimese nädala, sama päev, mis ma selle sain endale, siis ma tegin selle nädala lõpuni ja siis sinna ta jäi. Ma isegi ei tea, kus ta mul on see märknik mul.
1: No aga sa kasutad tegelikult ju Google kalendrit.
0: Ei, no ja Apple'i, Google'i kalendrit, telefoni ma kasutan selles mõttes, et Google'i kalendris on mingid ühed asjad, siis on Apple'i enda selles süsteemis mingid teised asjad, tead, 1000 eri versiooni, ma ei ole ikkagi selles mõttes nagu nii tubli, et ma korrastaksin neid asju. Et jah, aga no AI-d saab ju ka kindlasti kasutada enda kalendri kokku panekul, ma tean, inimesed mu ümber isegi kasutavad e-mailide koostamisel AI, võt sellest ma ei saa aru, et nad teevad nii-öelda selle baasi siis nagu ära sinu eest. Et sa, no, ütled talle, see on minu oks lihtsalt nii ulme veel siia maani, et ma kuidagi ei suuda veel selliste nagu asjadega seda tehisaru kasutada.
1: Ma olen suga nõus.
0: Võib-olla peaks lihtsalt sellepärast, et vaadates kui hektiline ma vahepeal olla võin, siis võib-olla nagu AI tuleks kasuks igapäevastes asjades. On ju.
1: No oleneb. Ma ise olen selline tehnika ime ja selle all ma mõtlen, et ma imen tehnikas ja ma olen suhteliselt kindel, et mul läheb kordades kauem aega, kui ma hakkan AI laskma seda meili koostada versus, et ma lihtsalt kirjutan.
0: Seda sa arvad praegu. Ma tahaks ka, no praegu ma mõtlen ka seda, et oh, tead, mis mina ja ma ei saa siin vahepeal isegi mingit äppide allalaadimisega hakkama, on ju, et kuidas ma siis saan veel oma elu selle AI ümber pöörata, aga ma tahaks ikkagi loota, et tead, ka sellises ilusas eas suudavad inimesed uuesti klaverit hakata õppima, on ju, nagu mina ja sina.
1: Ja aga me ei räägin klaveri mängima õppimisest, vaid sellest, et just nimelt me teeme jätkuvalt ise, me vastame oma e-kirjadele ise.
0: Ja.
1: Aga vaata, ma saan aru, kui need on sellised keerukamad kirjad, et sa pead seal kuidagi näiteks kirjutama äri inglise keeles, mida sa ei valda nii hästi ja siis sa võtad nagu ChatGPT-lt mingi aluse ja siis tuunid seda. No selline ongi see e-kiri, mida sa muidu ka kirjutaksid kauem, kui et lihtsalt et põlve otsas saada ära.
0: Jah, ja et oleks see no, keeleliselt ka korrektne. Ja. No siin Google'iga mul tuli meelde see, et varsti peab hüvasti jätma siis Google'i otsingu mootorile, sellepärast, et asendatakse see siis AI-ga, kes annab sulle kohe täpse vastuse, et sa ei pea enam märksõnu kasutama vaata nagu praegu siis, noh, ühesõnaga, et sa lähed ja siis tulevad sulle need mingid veebilehed sinna ette ja bla bla bla, et nüüd siis ikkagi samamoodi nagu ChatGPT küsid, mis sa soovid Google'ilt ja ta annab sulle siis sellise kokkuvõtliku vastuse ja siis tulevad lisaküsimused, ma siin lugesin ka, et noh, jah.
1: Kus juures seda ma kasutan? Sellepärast, et mingit moodi ma ei saa aru, mida ma teen, on 2 erinevat otsingut. Ühtepidi see Google AI hakkab tööle, ta lööb sulle praegu ka alguses sinna AI otsingu. Aga mingil määral ikka paned ju need otsingumootorisse mingid märksõnad, mille osas sa infot tahad.
0: Jah, aga varsti ei saa enam.
1: Ah, no näed, siis
0: varsti ei saa, siis tundub, sellele jätma.
1: Tundub, et õpime ümber.
0: Peame kohanema sellega, ei ole midagi. Kell on kohe 6.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: kell on 6 saanud. Tere, tere. Noh, kas räägime botoksist või?
1: Räägime ja suisa looduslikust. Sellepärast, et kui miski ikkagi neid ilutrende dikteerib, siis suuresti on see TikTok. Ja nüüd tuleb välja, et TikTokis on siis väga populaarseks saanud see, et sisuloojad kinnitavad, et kui regulaarselt süüa sardiine, siis saad endale klaasia ja kumava jume.
0: Mulle nii meeldib see, et sisuloojad kinnitavad.
1: Just.
0: Umbes sama nagu tead, sellel on see mingisugune mingi märk juures vaata.
1: Tempel.
0: Tempel. Teadlaste sõnul.
1: Aga sisuloojate sõnul. Ja tuleb siis välja, et sardiine võib suisa nimetada looduse multivitamiiniks või looduse botoksiks.
0: Mina ei söö sardiine.
1: Mina ei söö kala.
0: Jah, ma ei tea isegi. Minu jaoks need on alati kuidagi nii õlised ja soolased. Muidugi sa saad neid igat moodi süüa. Aga vaata, kui need tulevad selles konservis, siis kuidagi nagu ma ei tea, ma olen kuskil restoranides, pakutakse vahepeal, et pidavad mingi klemm asi olema, et sardiinid ja aika mulja, aika vein ja, aga mida see on nii soolane, ma ei tea, ma ei ole sükke sardiinisõber.
1: Ma pole kunagi proovinudki. Sellepärast, et mulle kala ei meeldi. Ma vahel annan mõnele kalale võimalus, aga minu mõelest sardiine ma pole isegi proovinud ja igakord, kui ma annan ka võimaluse, saan ma aru, et ei, ma ei söö neid.
0: Teda, kas on õige, kui sa oled ühes asjas kindel oma elus, et sa ei söö kala, siis
1: ole kindel edasi. Aga kui sa kala ei söö, siis su ümber alati keegi on, kes on mingi, sa mulle õiget kala saanud.
0: Jah, ma tean.
1: Ja, kas valget kala ka ei söö? Isegi punast kala ei söö? Isegi küpsetatud lõhe ei söö?
0: Proovi.
1: Ja siis selleks, et hästi ruttu läheks maha, tegelikult mulle ei meeldi üldse, kui see teemaks tuleb, et ma ei söö kala. Ma proovin seda nagu peita.
0: Ja
1: siis, kui see tuleb teemaks, ma hästi ruttu söön, hästi viisakalt niimoodi, neelata nüüd, ei, ja siis saab teema kõdas liikuda. Vaat see lõppe pärast on minu viis see teema lõpetada.
0: Et sa ikkagi tegelikult annad alla mõnes mõttes.
1: Jaa, sest targem annab järele ja soovib liikuda järgmise jututeema juurde.
0: Tõsi, jaa.
1: Aga sardiinide juurde. Tuleb välja, et see ei ole midagi nii uudset, sest tegelikult on räägitud aastaid, et rasvased kalad nagu sardiinid, lõhe ja makrell võivad tänu oma toitaine sisaldusele siis naha tervist parendada.
0: Need on need omegad ja asjad seal sees.
1: Just, D-vitamiin, kaltsium, omega 3 rasvhapped. Et need on põletiku vastased rasvad, mida keha ise ei tooda ja mida tuleb saada toidust. Aga ikkagi tuuakse välja ka seda, et tegelikuses just nimelt see sama, mida sina ütlesid, et konservsardiinides on väga palju soola. See pruugigi kõigil üldse sobida. Sest et osadel inimestel võib see süvendada näiteks refluksi ja üldse vallandada histamiiniga seotud vaevusi.
0: Refluks on mul olnud kunagi, see on sõike...
1: Vastike
0: jah, ma ei tea, väga paljud lauljatel mul on kuulnud ka, et see sama mure ja see on lauljale veel eriti jube. Peab ikkagi seda korralikult välja ravima ja need on need hilisõhtused kabanossid, vaata. Sõidad ühest kohast teise, siis võtad öösel kabanossi ja lähed otse magama pärast.
1: Kuule, aga kirjeldam see asi, see refluks on. Mina olen alati, et see on nagu kergelt tuleb üles.
0: Jah, see on sõike nagu happeline
1: nagu
0: mingisugune asi tuleb sulle ja natukene siis, kuidas teeb liiga sellele kõripiirkonnale siin seest poolt. Ja ühesõnaga sellest saab lahti ravimitega ja siis ühel hetkel, ma mäletan, arst soovitas mul natukene niimoodi nagu mitte nagu pikali magada, aga natukene, et seda nagu reaalselt füüsiliselt ei saa sulle midagi üles tulla, et sa nagu pead mõnda aega nagu põhimõtteliselt istudes magama.
1: Okei.
0: See ei ravi muidugi, aga selles mõttes, et ta nagu aitab kaasa sellele protsessile.
1: Ja see on hästi ebamugav, kuna ma olen elus nina luugaidki kukkunud, siis ma olen istudes maganud. See on super ebamugav tegevus. Alguses sa pead nii uudselt arjuma, sul on selline tunne, nagu sa tahaks magada, aga sa ei tohi magada, selline tunne on kogu.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Reisiselli Teet ja Kristjan jõuavad pärast pikka teekonda Argentiina troopikasse.
2: Mulle meeldib see, kui on asfalteeritud džunglireis.
1: Kuidas mõjuvad poistele majesteetlikud Iguazu joad? Kui üks reisi tipphetkedest on selja taga, põrutavad mehed edasi Paraguaisse, kus ootavad ees täiesti teist laadi elamused. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.33.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Elux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Elux Kodutehnika.
6: Tudis Piip Rimis. Sinu beebile või lapsele. Piimapulber Aptamil 800 grammi 13,99. Jäätis Vanilla Ninja 80 grammi 69 senti. Ja mänguasjad kliendikaardiga miinus 40%. Rimi. Tark valik.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.
8: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel sinuga.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. San Matso pakitud kirs ploom kobartomat. 500 grammi 2,99. Kilohinnaga 5,98. Ning lühike kurk kilohinnaga 2,89. Selver, hea mõte!
10: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
11: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: jätkame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Pool seitse on saanud kell. Tere sulle. Meie sõidame nüüd suhtesoovituste lainel, jah?
2: Jaa, no nimelt see finantskäitumine, eks raha on ikka see teema, mis tihti peale suhtes ka võib saada, kas komistuskiviks või selliseks keeruliseks jututeemaks. Ja psühholoogide suhtenõustajad rõhutavad, et esialgu ei olegi kõige olulisem teada neid numbreid, et kui palju kaaslane teenib. Et palju rohkem räägib inimese kohta see, kuidas ta rahast mõtleb, millised kogemused on teda kujundanud ja millised on tema prioriteedid.
1: Ehk siis, kui sa lähed esimesele teidile, sa tahad no kohe teada, kui palju see naine või mees teenib. Kohe. Esimene asi, mis sa tahad teada, on see, et kas ma saan ka mingi osa sealt. Siis sa ära küsimit

0: on tema ootused rahalisele kindlustundele. Kohe saan aru, et kui seda küsimus küsida, siis tegelikult võib vastus ja praegune reaalsus täiesti erineval.
1: Ja mina ei küsiks seda. See on selge,
0: noh, et... Minu mõttes see ei anna väga. No see annab infot nagu selle taustsüsteemi kohta, aga ma olen elus kohanud nii mitmeid inimesi, kes on hästi kitsastest oludest tulnud ja tänasel päeval oskavad niimoodi laristada. Ma ei tule une peal, noh, selle peale, et niimoodi raha kulutada. Aga noh, neil on võimalus, nad teevad seda.
1: Mm-hmm. No, ma tessin käe praegu.
0: Sina ei ole, saad sa aru, sa pole pooltki nii suur laristaja, kui neid
1: ei ole. Ja, ei ole ja ma just ise vahel mõtlen, et nii palju laristan, aga ma olen korraliku.
0: See pole hoopis see. No, ma ütlen, ma räägin iga äärmustest. Aga siis taaskord viidatakse sellele, et milline oli sinu pere, kui sa olid laps. Et noh, kas peres väärtustati stabiilsust, ambitsioone, haridust, privaatsust, kokkuhoidlikust või heldust?
1: Mm-hmm.
0: Et need jälle mõjutavad.
1: Absoluutselt, jah. No see juba, see toob midagi muud välja. Et see võib olla, et kui me räägime reisimisest ja vaata sellest noh, rahalisest mingisugusest olukorrast hetkel, et võibolla kui sa tahad teada, ma saan praegu sellest artiklist niimoodi aru, et inimene tahab rahast ikkagi rääkida kogu aeg.
0: No jah, ta tahab vist teada, et missugusel järjel no, ollakse.
1: Aga mis see teadmine, mis sa lapsepõlvest tegid, siis praegu seda...
0: Ma ka ei saa aru.
1: No, nii, et...
0: Sest see võib olla nii vastupidine ka, kuna võib ju olla näiteks niimoodi, et inimene teise pool lauda räägib, et oo jaa, minu lapsepõlves me alati käisime, reisisime iga suvi eri kohas ja ta jätkuvalt reisib, on ja. See võib olla nii pidi, et lapsepõlves ma ei reisinud absoluutselt, aga nii väga tahtsin, et nüüd täiskasvanu, nagu mul on see võimalus, ma teen seda. Ja see võib olla ka nii pidi, Jüril on käsi püsti jälle, Jüril, see võib olla ka nii pidi, et lapsepõlves ma ei reisinud ja siia maani ei ole tead suuremasi reisiseil pigem oleks kodus.
1: Jah.
0: Igas varianti on ju.
1: Jah. Võibolla siis tuleb lihtsalt inimeselt otsa küsida, mis me siin hakkame tiilutama, on ju. Palju sul raha on, kuhu sa reisid, kas sa saad seda raha ka mulle anda ja nii edasi.
0: Aga siin on ikkagi üks punkt, milline on sinu ideaalne puhkus?
1: Aha.
0: Kuule, aga ideaalne on ideaalne. Ma võin igasugused asju kokku luletada, see ei tähenda, et ma seda päriselt suudaks endale lubada.
1: Ideaalne puhkus, ma ei saa ühest puhkusest rääkida. Ma tahan, et minu puhkusreisid oleksid mitmekülgsed, et oleks nii ühte koma teist. Vot poliitika, ja.
0: Väga kena. No vot, hakkan juba mõtlema, et selline mitmetahuline mees. Ja.
1: Käib ainult ühes kohas tegelikult reisil.
0: Ja, aga ma saan sult küsida ühte asja veel. Kas sa oled pigem planeerija või tegutsed hetke ajal?
1: Hetke ajal.
0: See annab aru saama sellest, mis sugune on võibolla suhtumine rahasse vaata.
1: Mm-hmm, ja hetke ajal. Mm. Ma isegi ei tahtnud seda teist varianti kuulda.
0: Ma ei taha planeerida.
1: Ma ei ole, lihtsalt ei ole. Ma lihtsalt ei ole, saad aru, et kui jällegi üks asi, milles ma kindel olen, ma võin proovida planeerida, aga see ei õnnestu. Ma lihtsalt ei oska. Ma lihtsalt ei oska ja see on okei. Okay. Ma olen juba sellega rahu teinud. See on üks osa minust. Ma pean end aksepteerima, enda ilude ja mitte nii iludega. Ma ei taha öelda valudega.
0: Eks ole? No võt.
1: Ja nii on, on ja.
0: Yeah.
1: Embrace'i seda on ikkagi yeah. Õssis kirjas nii kui nii on, ja.
0: Yeah. Mina olen aru saanud, et mingil veidral põhjusel pole ma liiga palju kunagi huvitunud sellest, kes kui palju raha teenib või tahab teenida või kuidas on.
1: Eks sa pead tegelikult mõnes mõttes mõtlema selle peale ka?
0: Ma saan sellest aru. Ma saan ka aru, et tegelikuses ma saan aru, miks inimesed tahavad seda teha või noh, isegi mitte see, et alguses viskasime siin nalja, et kas sa saad sellest mingi osa,
1: ja.
0: Aga võibolla sa tahad, et inimene oleks sinuga nii öelda näiteks võrdsel pulgal,
1: tasakaal
0: et te mõtlete ühtemoodi raha kasutamisest on ja. Ja, aga ma kuidagi ei ole selle peale kunagi tulnud, ei tea.
1: Ja, ega me ei ole ka seal kohas praegu elus, kus me läheme niimoodi kohtingutale ja
0: küsime
1: sellised küsimusi.
0: Milline oli sinu lapsepõlv?
1: Ja, tegem mingi kinno, järge rääkige.
0: Ei, see on veel hullem, kui lähete kinno ja see teine pool räägib. Mõeldud, tehtud, kogenud, jube.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Buduaari kevadine Beauty Box nüüd müügil. Ilukarbist leiad 18 toodet väärtuses üle 300 euro. Soetada saad selle superhinnaga 109 eurot. tellipood.buduar.ee.
4: Esmakordselt Baltikumis Swedish House Mafia. Juba järgmisel laupäeval Tallinna Lauluväljakul. Viimased piletid swedishhousemafia.ee. Swedish House Mafia. Järgmisel laupäeval.
5: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
6: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
7: Kevadhooaja ale Weekendis. Parim valik kevadriideid ja jalatseid nüüd kuni miinus 40%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
10: Kas sinu sõiduki kindlustus on juba hea hinnaga? Uuri järele. Parem hind võib olla lähemal kui arvad. Praegu saad veebist ostes Ergo liiklus- ja kaskokindlustuse tavahinnast soodsamalt.
11: Kindlustust pakub Ergo Insurance SE. Tutvu tingimustega ergo.ee ja vajadusel pea nõu spetsialistidega.
12: McDonald's on nüüd veelgi kättesaadavam. Tule külasta meie uut restorani. Laagri restoranile spetsiaalselt valmistatud burger ootab sind. Kohtumiseni uues McDonald's restoranis Pärnu maantee 558C Laagri, Saue vallas.
13: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna Lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
14: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
15: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
16: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
17: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
18: Lihtsalt Termassel.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögid, Seesari salat kuumsuitsu forelliga. 170 grammi, 3,59. Kilohinnaga 21,12. Ning Selveri köögi meekook. 300 grammi, 2,99. Kilohinnaga 9,97. Selver. Hea mõte!
20: Nädalavahetusel rullus rahulikus Rakke alevikus lahti tõeline märulifilmi stsenaarium. Üks kohalik lõi teisel näo veriseks, ent ohver ei jätnud asju sinna paika. Hoidis ründajad kuniks politsei saabumiseni kinni, mis viis konfliktini. Illegaalne ravimiturg paisub kui pärmi peal. Miks ei tohiks tundmatuid ravimeid osta? Väetiste hind tõuseb ja põllumehed on hädas. Kevadväetis on küll ostetud, ent kas teravili ka sügisväetise hinnatõusu üle elab? Euroopa tasandil otsitakse põllumeeste muredele lahendust. Kõigest lähemalt täna TV3 uudistes algusega kell 7.
21: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma, kohati võib olla käikest ja sooja tuleb kuni 12 kraadi. Vihmasadu jätkub ka homme, kohati on käikest. Ja sooja tuleb homme päeval kuni 17 kraadi.
22: Sun new flavor in your ear. New music right now. Turn the headphones up.

0: meie sõit siin täna hakkabki lõppema , ilusat neljapäeva õhtu jätku sulle . Täna on siis maasikad vahukoorega päev , proovi siis maiustada .
1: jaa , see on nii tore pakkumine , ma lähen vist küll poest läbi ja ostan endale maasikaid .
0: märkmete päev on ka täna .
1: tehtud kõik .
0: Notebooki päev . ja ettekandjate päev .
1: no vot , siis kui täna lähen , võtan veel kuskilt mõne kohvi või istun kohvikus , mida ma vist ei jõua teha , tähistan homme järele , siis tuleb ikka tippi ka ette . ettekandjate päeva puhul .
0: või siis kanna lihtsalt midagi ette . ma kannan praegu selle sulle ette , et mina tänan sind , hea kuulaja . homme juba Mürtsi Mai kulminatsioon .
1: ja me loosime homme siis välja sellele ühele õnnelikule mitmesaja euro väärtuses Sabrina Carpenteri Mürtsi . ja meil on siin neli nime , kes selle nädala jooksul on siis ära arvanud kolm lugu , pääsenud finaali ja need on Meribel , Birgit , Pillerin ja Triine . palju õnne teile kõigile veel kord ja juba homme selgub see üks õnnelik , kes kogu selle kupatuse endale võidab .
0: ja homme meie alustame kell kolm , sest et on uue muusika reede , kaks külalist on ka siiapoole homme tulemas .
1: ja meil on külla tulemas Liis Lemsalu ja samuti on tulemas ML see Kris , nii et püsi meiega .
0: tšau , ilusat neljapäeva õhtut .
1: tšau .

0: Uued ülesanded tekitavad võistlejates parajalt peavalu. Aina tugevnev konkurents tõstab ka panuseid.
1: Parimatest parimad jätkavad võistlussarjas parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
2: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24x0,2 liitrit 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
8: Let's go! All the hits.
9: Yeah, yeah.
8: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Täna kolmes, 19.55, Rooside sõda. 20.30, reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30, märulikomöödia R.I.P.D. Täna õhtul TV3-es.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Jahvatatud kohv Jakobs Krönung 500 grammi 6,99 ja pähklikreem Nutella 600 grammi 5,69. Rimi, tark valik!
3: Roon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Kas kulutad ikka veel pool oma palgast autole? Mida vaevu kasutad? Aitab! Pane see pigem GoMoreis teenima. Või vajad ise autot? GoMore autojagamisplatvormil saad rentida täpselt sellise auto, nagu vajad. Lae alla GoMore app ja kuva kogu linna autod oma taskus.
7: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma, kohati võib olla käikest ja sooja tuleb kuni 12 kraadi. Vihmasadu jätkub ka homme, kohati on käikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 17 kraadi.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21.30 märulikomöödia R.I.P.D . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketšup 1,25 kilogrammi 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner circa 1,5 kilogrammi kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodushinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

200 kraadi, me ootame Rakveres praami. Kaks paari sokid, sandaalid, jalukaid, pole mul lahtsed plaanid. Võta see kava ja klaasid ja kuulame jahi peal kaatrid, vahetse mündid põrgid.

bänd, see on suvine tuule kellade mäng. Kõik tee on katki, sinu südamesse tee on katki. Tõmbasin ennast jälle kinni ja sa ei saanud mulle öösel lahti. Kurvastus, oi.

0: Lai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
4: Ja, esimene on olemas, väga hea!
3: Watermelon Sugar.
0: Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
3: Late Night Talking.
0: Late Night Talking on õige.

0: Ekerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerline'iga. Ekerline.ee. Tere tulemast külla!
1: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
3: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee
4: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma, kohati võib olla käikest ja sooja tuleb kuni 12 kraadi. Vihmasadu jätkub ka homme, kohati on käikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 17 kraadi.
5: Let's go! All the hits! Yeah, yeah! Turn it up! Power Hit Radio!

0: Ekerlain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerlainiga. ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näitusealal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
4: Aku elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: tagasin ta Peru.
1: Neid
0: ei peaks rukkida lahedat kõõu. Salu.
2: Roon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Sel nädalal A1000 Marketis super

0: Iva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 € ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 Sakala 22A Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
3: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma, kohati võib-olla käikest ja sooja tuleb kuni 12 kraadi. Vihmasadu jätkub ka homme, kohati on käikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 17 kraadi. The track. Check.

teadsin seda ammu, see kord kui istusin autos ja

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: kõik , mis pole keelatud , on lubatud . laupäev on svingerite päev klubis 69 . klubi 69 avatud iga päev . tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69 . Sakala 22A , Tallinn . vaata lähemalt swing

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Caroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Eeloleval ööl sajab mitmel pool üle Eesti vihma, kohati võib olla käikest ja sooja tuleb kuni 12 kraadi. Vihmasadu jätkub ka homme, kohati on käikest ja sooja tuleb homme päeval kuni 17 kraadi.
3: Let's go! All the hits!
4: Yeah, yeah!
3: Turn it up!
5: Power Hit Radio!

0: Mai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Oi, kui tore on kuulda su hääl!
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on!
3: Sign of the
0: Times. Sign of the Times on õige!
2: Jaa, esimene on olemas, väga hea!
0: Jaa, muidugi.
2: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
0: Late Night Talking. Late Night Talking on õige.
3: American Girl.
0: American Girl on õige vastu.
3: Three People.
2: Come on!

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt.

0: on Poweri Tradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtrad ja aldusväärsed Merge'i.
0: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: vagasita Perú.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt

0: on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: jõin otsepakist piima,
1: otsepakist
0: tõin ketsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su Bolti kaasa venda mööda, kui teil

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Mai on Power Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Tere, tere!
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Siin ta on.
3: Sign of the
2: Times. Sign of the Times on õige.
4: Ja, esimene on olemas, väga hea.
3: Watermelon
2: Sugar. Jaa, muidugi.
4: Ma ei jõudnud isegi veel stopperit käima panna.
3: Late Night Talking.
2: Late Night Talking on õige.
3: American Girl.
2: American Girl on õige vastu.
3: Three people is crazy.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuri minema ei pea, kiki miki. Ketsal uuel väike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saadas alla, kiki miki. Pole midagi, kas kalla, kiki miki.